0: Radio Lotel. Dobrodošli.
1: 107,4 MHz FM Stereo. Radio Lotel.

0: časovniku Radio Lotela.
1: Tačno je 6 časova i 45 minuta.

Kada priroda otpočne priču novog dana, snovi će postati java, a mera naše prisutnosti u stvarnosti sluh. Volite da se budite na klasičan način? Potreban vam je zanimljiv, nesvakidašnji zvuk. Nešto pouzdano? Nešto modernije? Želite najmodernije? Onda svakog jutra osluškujte budilnik na talasu Radio Lotela. Neka svaki vaš novi dan bude drugačiji i lepši. Dobro jutro.

0: Velika akcija smrznutog peciva samo u pekari Nenadović. Najjeftinije i najkvalitetnije smrznuto pecivo. 18 vrsta smrznutog peciva, kilogramska pakovanja. Dođite i uverite se u svim objektima pekare Nenadović.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Team, kvalitetna roba, široka sortina i prijatna profesionalna usluga. U Vista Timu, kod nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Tim, tim koji pobeđuje.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah.

0: na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Bauwind Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
0: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwind Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
2: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
3: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
0: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
4: Bauwind Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
5: Na izdavanje lokal u ulici Trg Jovana Svića 12 preko puta gimnazijskog parka. Površine 33 kvadrata. Lokal posjeduje centralno grejanje i pogodan je za dva biznisa. Posjeduje dva mokra čvora, a cena zakupa je 250 evra. Lokal je slobodan od 20. avgusta. Za sve informacije pozovite 066 40 1102 ili 064 1428 489. Iz Odeljenja za privredu i lokalni i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Loznice obaveštavaju građane Loznice da će 14. juna tekuće godine u petak, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Ekodez iz Beograda uraditi tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na površini od 1500 hektara od 21 čas. Upozoravaju se pčelari da preparat može biti toksičan za pčele i da u vreme tretmana preduzmu sve potrebne mere za zaštitu pčela.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: Planetina turneja top cena stiže u Loznicu. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 17. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.

0: Ženjeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji. Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
1: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
2: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500. Proverite zašto su Boje i Lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni. Boje, lakovi, fasade, gips karton i izvođenje radova po povoljnim cenama. Boje i lakovi Veselinović. Vršimo uslugu prevoza robe. Veliki izbor fasada po povoljnim cenama. U centru Lipničkog šora. Maršala Tita, broj 4. Telefon 069 166 5556. Sa nama je život lepši.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: samo u pekarama Nenadović. Najniže cene, a kvalitet vrhunski. Peciva, burek, pite, više vrsta hlebova, štrudle, vanilice i razne vrste keksova. Samo u pekarama Nenadović.
1: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: tvom ukusu najviše hitova. Lokal radio.
1: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015-882-227.
2: Jeli mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Marketima Naša radnja zbog otvaranja novog supermarketa u Lipničkom šoru potrebno više izvršilaca na radnim mestima. 4 kasira, 8 prodavaca, 3 magacionera. Za sve informacije pozvati na broj 065 9475 869.
1: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688.
0: Obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova na gasovodu RG 0504 doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta u 22 časa do 21. avgusta 2026. godine u 23 časa i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas DO Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače u periodu od 19. avgusta u kasnim večernjim časovima do 21. avgusta 2026. godine u večernjim časovima dok se potpuna stabilizacija napajanja očekuje u toku noći. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija D.O. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza, a shodno tome Loznica Gas D.O.O. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine kao i nesmetan pristup merno regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju za korisnike.
1: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
0: Potrebna žena za čuvanje starije žene u Loznici. Telefon 064 200 2632. Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
1: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršilaca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji zaobilazni put bez broja Loznica Lipnički šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336.
0: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063 261 578. Na izdavanje komforan stan od 60 kvadrata na drugom spratu u zgradi sa liftom u ulici Slobodana Penezića 16 kod hipermarketa Mile Prom. Centralno grejanje sa kalorimetrima. Stan je odmah useljiv. Cena 300 evra mesečno. Ostale informacije na 063 263 027. Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.
1: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 9999.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70569 69. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097.
0: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 37 66 406. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Obaveštavamo sve državne i privatne organizacije, firme i privatna domaćinstva da u što kraćem roku prije primjene novog zakona o elektronskom otpadu prijave ili donesu elektronski otpad, računare, televizore i ostali električni otpad u firmu Stator, Šabački put, ili pozvati naše vozilo koje dolazi po pozivu 015 876 097.
1: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227. Radio Lotel.

Planetina turneja top cena stiže u Loznicu. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 17. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

0: Komšijska preporuka u vašem Europromu od 10. do 31. avgusta. Za vas izdvajamo Axel Gel kapsule, 40 u pakovanju, 799,90. Kafa Bonito, 200 grama, 399,90. Rauch Bravo, breskva i jabuka, litar i po, 99,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. novembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
3: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi.

0: Italija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 06

0: Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. Telefoni za zakazivanje su 015 7100 i 066 8100. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hetera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069 305 9995.
3: Stara stvar u Novom Bečeju.
4: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej.
5: Uli gas.
6: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
7: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
0: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
0: 065 468 3502.
1: Relaks masaža.
0: Terapeutska masaža.
1: Masaža vulkanskim kamenjem.
0: Indijska masaža glave.
1: Maderoterapija.
0: Ultrazvučna masaža.
1: Vakuum fit tretman.
0: Tretman termoćebe.
1: Tens terapija.
0: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
1: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
0: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
0: 065 468 3502.
1: Alex.
0: Alex.
1: Novo u dijagnostičkom centru Loznica sa novim savremenim 64-slajsnim CT aparatom moguće je uraditi snimanje celog tela za samo nekoliko minuta i dobiti detaljan i precizan prikaz mekih tkiva, organa, krvnih sudova i kostiju. Jedini u regionu radimo angiografske preglede celog tela i najkompleksnije preglede za onkološke konzilijume. Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
0: Medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
2: Velika akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
3: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti.
0: Moj grad, moj taksi, City Taksi 015 891 195 i 066 200 260. City Taksi.
4: Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice organizuje 28. avgusta tradicionalni veliki gospodinski vašar na prostoru pijace u Klupcima. Obaveštavamo zainteresovana preduzeća, ugostiteljske, zanatske i zabavne radnje da će podelu putem usmenog javnog nadmetanja obaviti ovlašćena komisija dana 18. avgusta za ugostiteljske radnje sa početkom u 9 časova na pijaci u Klupcima, a u sredu 19. avgusta za robne, zanatske i druge radnje sa početkom u 9 časova na pijaci u Klupcima. Za bliže obaveštenje javiti se na telefon 066 887 0193.
5: Poseti lotel.rs. Vesti, 7 dana u Loznici. Lotel Media Group. Šta ima novo? Ima novo. Novo.
6: Servis Lotel Radija.
7: U osnovnoj školi Kadinjača u Loznici počeli su radovi na zameni stolarije u prizemlju školskog objekta. Ukupna vrednost radova iznosi 5,2 miliona dinara, od čega je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju obezbedilo 60% sredstava, dok grad Loznica učestvuje sa preostalih 40%. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje vladaju tokom posljednjih desetak dana, proizvođači kukuruza su ove godine znatno ranije započeli pripremu i spremanje silaže. Nedostatak padavina sve više uzima danak, što se već odražava na stanje useva, a očekuje se i smanjenje prinosa kukuruza. Vreme danas u Loznici sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena.
5: Šta ima novo? Ima novo. Novo.
6: Servis Lotel Radio.

0: Radio Lotel.
1: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom. Preko 30 godina. Vaš ljubičasti komšija.

0: Avgust, svečani salon Golden, Bijeljina, Pavlovića put, 51B, sa vama, neponovljivi, Baja, Mali Ninja, Jovica Ivanović i band.
1: Živjeli smo mi bez brige, dva galeba i verige, dva galeba i verige.
0: Broj mesta je ograničen, karte su u prodaji, u motelu Milošević i kompleksu Milošević. Informacije i rezervacije na broj plus 387-66-11-11-33. Vidimo se u Goldenu. Ženeva, Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa, mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
3: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
4: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.
5: Poseti lotel.rs, vesti, 7 dana u Loznici, Lotel Media Group.

Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah.

0: AquaCasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. AquaCasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi. Informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: proverite zašto su Boje i Lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni. Boje, lakovi, fasade, gips karton i izvođenje radova po povoljnim cenama. Boje i lakovi, Veselinović. Vršimo uslugu prevoza robe, veliki izbor fasada po povoljnim cenama. U centru Lipničkog šora, Maršala Tita, broj 4. Telefon 069 166 5556. Sa nama je život lepši. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 190,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Kisela voda Vrnci litar i po 43,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Vranac 1 litar Rubin 336,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2 kg 700 grama, više vrsta 499,90. Deterđent Persil Silan, 3 kg 375 grama 989,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put. Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se

0: Odlazak kuzu bara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba. Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
1: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
2: Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 06.

0: Radio Lotel.
1: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
2: Na izdavanje lokal u ulici Trg Jovana Svića 12 preko puta gimnazijskog parka, površine 33 kvadrata. Lokal posjeduje centralno grejanje i pogodan je za dva biznisa. Posjeduje dva mokra čvora, a cena zakupa je 250 evra. Lokal je slobodan od 20. avgusta. Za sve informacije pozovite 066 40111 02 ili 064 1428 489.
3: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori.
4: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista Team, kvalitetna roba, široka sortima i prijatna profesionalna usluga. U Vista Timu, kod nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
4: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
5: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
6: Vrtić Cyrano Land.
5: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
6: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
5: Obratite pažnju na ovu gradu.
6: Prevoz dece do vrtića i kuće.
5: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
6: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064 504 5289. Vrtić Cyrano Land.
5: Kada pomisliš da sanjaš.
7: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
8: 066 383 393
7: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
9: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
10: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. osmeh, jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
0: Poseti lotel.rs, vesti, 7 dana u Loznici, Lotel Media Group.
11: Slušate Hit dana.

0: Godišnja turneja top cena stiže u Loznicu. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 17. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
1: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
3: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
4: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
1: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
0: Bauwin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
7: Nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Iz Odeljenja za privredu i lokalni i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Loznice obaveštavaju građane Loznice da će 14. juna tekuće godine u petak, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Ekodez iz Beograda uraditi tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na površini od 1500 hektara od 21 čas. Upozoravaju se pčelari da preparat može biti toksičan za pčele i da u vreme tretmana preduzeće uzmu sve potrebne mere za zaštitu pčela.
2: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom. Preko 30 godina. Vaš ljubičasti komšija.
3: Proverite zašto su Boje i Lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni. Boje, lakovi, fasade, gips karton i izvođenje radova po povoljnim cenama. Boje i lakovi Veselinović. Vršimo uslugu prevoza robe. Veliki izbor fasada po povoljnim cenama. U centru Lipničkog šora. Maršala Tita, broj 4. Telefon 069 166 5556. Sa nama je život lepši.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
5: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ženjeva, Evroes, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa, mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji. Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
1: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
3: Na izdavanje lokal u ulici Trg Jovana Cvijića 12 preko puta gimnazijskog parka, površine 33 kvadrata. Lokal posjeduje centralno grejanje i pogodanje za dva biznisa. Posjeduje dva mokra čvora, a cena zakupa je 250 evra. Lokal je slobodan od 20. avgusta. Za sve informacije pozovite 066 40111 02 ili 064 1428 489.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Goldenu. Svečani salon Golden Bijeljina, Pavlovića put 51B priprema nezaboravno veče za pamćenje u subotu 22. avgusta od 20 časova sa vama jedan jedinstveni Baja, Mali Klinđa uz Jovicu Ivanovića i bend.
1: Pevaj Srbijo, silnije jače, pevaj Srbine kad nam se plače.

0: Subota, 22. avgust. Svečani salon Golden, Bijeljina, Pavloviće put, 51B. Sa vama, neponovljivi, Baja, Mali Ninja, Jovica Ivanović i band.
1: Živjeli smo mi bez brige, dva galeba i verige, dva galeba i verige.
0: Broj mesta je ograničen. Karte su u prodaji u motelu Milošević i kompleksu Milošević. Informacije i rezervacije na broj plus 387-66-11-11-33. Vidimo se u Goldenu.
2: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
3: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
3: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
2: Zakazivanja su u toku.
3: Zakažite i vi.
2: 065 468 3502.
3: Relaks masaža,
2: terapeutska masaža,
3: masaža vulkanskim kamenjem,
2: indijska masaža glave,
3: maderoterapija,
2: ultrazvučna masaža,
3: vakum fit tretman,
2: tretman termoćebe,
3: tens terapija.
2: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
3: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
2: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
3: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: 065 468 3502.
3: Alex.
2: Alex.
3: Laser studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser studio Slavica Katanić.
0: Velika akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!

0: Goldenu. Svečani salon Golden Bijeljina, Pavlovića put 51B priprema nezaboravno veče za pamćenje u subotu 22. avgusta od 20 časova sa vama jedan jedinstveni Baja, Mali Klinđa uz Jovicu Ivanovića i bend.
1: Evoj Srbijo, silnije jače, evoj Srbine, kad nam se plače.
0: Baja, Mali

0: Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice organizuje 28. avgusta tradicionalni veliki gospodinski vašar na prostoru pijace u Klupcima. Obaveštavamo zainteresovana preduzeća, ugostiteljske, zanatske i zabavne radnje da će podelu putem usmenog javnog nadmetanja obaviti ovlašćena komisija dana 18. avgusta za ugostiteljske radnje sa početkom u 9 časova na pijaci u Klupcima, a u sredu 19. avgusta za robne, zanatske i druge radnje sa početkom u 9 časova na pijaci u Klupcima. Za bliže obaveštenje javiti se na telefon 066 887 0193.
1: Ženjeva, Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Na odaljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
3: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
4: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.
4: Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
4: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
6: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
7: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
4: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
2: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855-0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
4: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci, Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
0: Radio Lotel. Lotel. Lotel.
8: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015 882 227.
9: Jeli mali, čiji si ti?
10: Ja sam Lotelov mali oglas.
9: A ti mali?
10: Ja sam Lotelov mali oglas.
9: A ti mali, čiji si ti?
10: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Marketima Naša radnja zbog otvaranja novog supermarketa u Lipničkom šoru potrebno više izvršilaca na radnim mestima. 4 kasira, 8 prodavaca, 3 magacionera. Za sve informacije pozvati na broj 065-94-75-869.
1: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064-8258-041 i 069-3303-688. Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066-8030-450 i 066-8030-424.
0: Potrebna žena za čuvanje starije žene u Loznici. Telefon 064-200-2632. Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064-887-8500.
1: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064-889-6357. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršilaca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji za obilazni put bez broja Loznica Lipnički šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069-641-336.
0: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac, telefon 063-261-578. Na izdavanje komforan stan od 60 kvadrata, na drugom spratu u zgradi sa liftom, u ulici Slobodana Penezića 16, kod hipermarketa Mile Prom, centralno grejanje sa kalorimetrima. Stan je odmah useljiv, cena 300 evra mesečno. Ostale informacije na 063-263-027. Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063-261-578.
1: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060-547-9999.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69. Na izdavanje nove nameštene stan od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
0: Obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova na gasovodu RG0504 doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta u 22 časa do 21. avgusta 2026. godine u 23 časa i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas DOO Loznica će izvršiti obustavu ispravljanja isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače u periodu od 19. avgusta u kasnim večernjim časovima do 21. avgusta 2026. godine u večernjim časovima dok se potpuna stabilizacija napajanja očekuje u toku noći. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova, Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza, a shodno tome Loznica Gas d.o.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa, prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno-regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju za korisnike. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6, kontakt telefon 064 3766 406. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
2: Slušate Hit dana.

0: Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje.

0: 34. Stomatološka ordinacija dr. Rale.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Radio Lotel.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi. Informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 190,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Sirće alkoholno 1 litar Diamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Kisela voda Vrnci litar i po 43,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Vranac 1 litar Rubin 336,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2 kilograma 700 grama više vrsta 499,90. Deterđent Persil Silan 3 kilograma 375 grama 989,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Novo u našoj ustanovi. Holter EKG omogućava kontinuirano praćenje srčanog ritma tokom 24 sata u svakodnevnim uslovima. Bezbolna, pouzdana i neinvazivna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja rada srca. Zakažite pregled i sačuvajte zdravlje srca.
4: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Radio. Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah.

0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
2: I na još preko 145 lokacija.
1: Ali i u Loznici.
2: U Loznici, Aqualab, Vladislava Brunjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015-893-840, 062-80-36-006.
1: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
3: Preko puta hitne pomoći.
2: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 35991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
1: Aqualab.rs.
4: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
6: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Zaobilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spojne rasvete i LED reflektora. Vi ste tim, tim koji pobeđuje.
1: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
2: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
3: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hialuronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
1: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
4: Vaš partner za siguran start. Ristić Auto, Šepak, akumulatori, Varta, Bosch, Banner, Excite, Energizer, Duracell, Fiam, Vesna, Hans. Prodaja, servis, otkup starih, zamena za nove. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
5: Stara stvar u Novom Bečeju.
6: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej.
7: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
8: Vrtić Cyrano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju, nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece. Kvalitetni obroci. Kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti, organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe, školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Cyrano Land, broj za informacije 063 263 027. Vrtić Cyrano Land.

0: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštano-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
2: Trakvoš Laki. Nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki. Munja Kop.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: Lotel Radio.
4: Šta ima novo? Ima novo. Novo.
5: Servis Lotel Radio.
6: U osnovnoj školi Kadinjača u Loznici počeli su radovi na zameni stolarije u prizemlju školskog objekta. Ukupna vrednost radova iznosi 5,2 miliona dinara, od čega je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju obezbedilo 60% sredstava, dok grad Loznica učestvuje sa preostalih 40%. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje vladaju tokom poslednjih desetak dana, proizvođači kukuruza su ove godine znatno ranije započeli pripremu i spremanje silaže. Nedostatak padavina sve više uzima danak, što se već odražava na stanje useva, a očekuje se i smanjenje prinosa kukuruza. Vreme danas u Loznici sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Šta ima novo? Ima novo. Novo.
5: Servis Lotel Radio.

0: 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija. Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
0: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
0: 065 468 3502.
1: Relaks masaža.
0: Terapeutska masaža.
1: Masaža vulkanskim kamenjem.
0: Indijska masaža glave.
1: Maderoterapija.
0: Ultrazvučna masaža.
1: Vakuum fit tretman.
0: Tretman termoćebe.
1: Tens terapija.
0: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
1: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
0: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
0: 065 468 3502.
1: Alex.
0: Alex. Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500. Letnji program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
2: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Breden Sky, ICX i drugi, po ceni veću od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga, jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.
1: Uli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
3: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3, preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.
4: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 14. do 16. augusta iz ponude izdvajamo orasi kilogram 699,90, kruška Carmen kilogram 99,90, svinjska mast Rimfuz kilogram 149,90, mesni narezak Aria 150 grama 69,90, makarona Grkljančić Ženeva 300 grama 49,90, deterđent Persil 7,5 kilograma Henkel kvalitet 1599,90, ventilator 1499,90, Dobrodošli. Ženeva, Evro S.

0: Planetina turneja top cena stiže u Loznicu. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 17. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319-210. Vidimo se!
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes. Na vikend akciji od 14. do 16. augusta iz ponude izdvajamo Orasi kilogram 699,90, Kruška Carmen kilogram 99,90, Svinjska mast Rimfuz kilogram 149,90, Mesni narezak Aria 150 grama 69,90, Makarona Grkljančić Ženeva 300 grama 49,90, Deterđent Persil 7,5 kilograma Henkel kvalitet 1599,90, Ventilator 1499,90. Dobrodošli Ženeva Evroes.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liplički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liplički šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 505 0501 85. Speed 023.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
2: U petak 14. avgusta meteorolozi najavljuju naravno još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
5: Lotel radio.
6: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
7: Aquala, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
8: I na još preko 145 lokacija.
7: Ali i u Loznici.
8: U Loznici, Aquala, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840 062 80 36 006.
7: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
8: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
9: Preko puta hitne pomoći.
8: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 3591. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
7: Aqualab.rs.
10: Laž.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili

0: Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805. Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
3: Za vaše najljepša buđenje, kafa, sala.

0: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica. Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
0: Autodelovi Wagen. Novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila. Brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen. Zaobilazni put 064 36 36 359.
2: Stankova mehana u Budimli. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Okružena prirodom van gradske buke. Savršen prostor za vašu proslavu. Mogućnost iznajmljivanja objekta do 100 osoba sa vašim ili našim imenijem. Otvoreni smo za svaku vrstu dogovora. Stankova mehana u Budimli. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Stankova mehana, idealno mesto za vaše proslave.

0: Goldenu. Svečani salon Golden Bijeljina, Pavlovića put 51B priprema nezaboravno veče za pamćenje u subotu 22. avgusta od 20 časova sa vama jedan jedinstveni Baja, Mali Klinđa uz Jovicu Ivanovića i bend.
1: Pevaj Srbijo, silnije jače, pevaj Srbine kad nam se plače.
0: Baja, Mali

0: Subota, 22. avgust. Svečani salon Golden, Bijeljina, Pavlovića put, 51B. Sa vama, neponovljivi, Baja, Mali Ninja, Jovica Ivanović i band.
1: Živjeli smo mi bez brige, dva galeba i verige, dva galeba i verige.
0: Mesta je ograničen. Karte su u prodaji u motelu Milošević i kompleksu Milošević. Informacije i rezervacije na broj plus 387-66-11-11-33. Vidimo se u Goldenu. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: U tvom autu.
3: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
2: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
2: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
2: U petak 14. avgusta meteorolozi najavljuju naravno još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
2: Radio Lotel, Lotel, Lotel.
5: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015-882-227.
6: Jeli mali, čiji si ti?
7: Ja sam Lotelov mali oglas.
6: A ti mali?
7: Ja sam Lotelov mali oglas.
6: A ti mali, čiji si ti?
7: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Marketima Naša radnja zbog otvaranja novog supermarketa u Lipničkom šoru potrebno više izvršilaca na radnim mestima. 4 kasira, 8 prodavaca, 3 magacionera. Za sve informacije pozvati na broj 065 94 75 869.
1: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688. Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
0: Potrebna žena za čuvanje starije žene u Loznici. Telefon 064 200 2632. Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
1: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji zaobilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336.
0: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063 261 578. Na izdavanje komforan stan od 60 kvadrata na drugom spratu u zgradi sa liftom u ulici Slobodana Penezića 16 kod hipermarketa Mile Prom. Centralno grejanje sa kalorimetrima. Stan je odmah useljiv. Cena 300 evra mesečno. Ostale informacije na 063 263 027. Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.
1: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 99 99.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovana do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097.
0: Obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova na gasovodu RG0504 doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta u 22 časa do 21. avgusta 2026. godine u 23 časa i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas DOO Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače. U periodu od 19. avgusta u kasnim večernjim časovima do 21. avgusta 2026. godine u večernjim časovima dok se potpuna stabilizacija napajanja očekuje u toku noći. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza, a shodno tome Loznica Gas d.o.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno-regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju za korisnike. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6, kontakt telefon 064 3766 406. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
2: Slušate Hit dana.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Iz Odeljenja za privredu i lokalni i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Loznice obaveštavaju građane Loznice da će 14. juna tekuće godine u petak, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Ekodez iz Beograda uraditi tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na površini od 1500 hektara od 21 čas. Upozoravaju se pčelari da preparat može biti toksičan za pčele i da u vreme tretmana preduzmu sve potrebne mere za zaštitu pčela.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

proverite zašto su Boje i Lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni.

0: mašinama, operatere na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
1: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
2: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
2: Zakažite i vi.
1: 065 468 3502.
2: Relaks masaža,
1: terapeutska masaža,
2: masaža vulkanskim kamenjem,
1: indijska masaža glave,
2: maderoterapija,
1: ultrazvučna masaža,
2: vakum fit tretman,
1: tretman termoćebe,
2: tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
2: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
1: 065 468 3502.
2: Alex.
1: Alex.
0: Velika akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.
3: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi. Autodelovi Wagen. Novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila. Brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen. Zaobilazni put 064 36 36 359.

0: poseti lotel.rs. Vesti, 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.
1: Vesti. Lotel Media Group. U starom delu osnovne škole Mika Mitrović na Brezjaku u prethodnom periodu izvedeni su radovi na uređenju unutrašnjosti objekta. Situacija sa afričkom kugom svinja u Loznici je stabilna. Preduzete su sve neophodne mere predostrožnosti koje daju rezultate. Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija DOO Novi Sad, preduzeće Loznica Gas obavestilo je da će zbog planiranih radova na gasovodu RG0504 doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta u 22 časa do 21. avgusta u 23 časa i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema Loznica i Lešnica. U javno komunalno preduzeće Naš dom ovih dana stiže nova mehanizacija koja će olakšati posao radnicima ovog preduzeća koji su angažovani na uređenju i održavanju parkovskih površina grada. Ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, u Loznici će sutra biti izvršeno još jedno zaprašivanje komaraca. Kroz sportske aktivnosti, humanost i solidarnost, uz dobro raspoloženje i zabavu, juče je u Omladinskom parku na Lagatoru obeležen Međunarodni dan mladih, akcijom pod nazivom Sportom do zdravlja biciklom do limunade. Organizator programa bilo je Udruženje građana Reč i delo uz podršku grada Loznice. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije organizovala je u Loznici edukativnu akciju kroz promotivne i pokazne aktivnosti kao vid preventivnog delovanja u cilju jačanja svesti svih učesnika o posledicama rizičnog ponašanja u saobraćaju. Loznica je sinoć svečano otvorila Evropsko prvenstvo za omladince i omladinke u boksu, čime je i zvanično počeo veliki sportski događaj koji će narednih dana okupiti najbolje mlade boksere i bokserke Evrope. Evo i prognoza vremena. U petak 14. avgusta meteorolozi najavljuju naravno još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 33 stepena. Radio Lotel. Slušali ste vesti. Lotel Media Group.

0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba. Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
1: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
2: Stankova mehana u Budimli. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Okružena prirodom van gradske buke. Savršen prostor za vašu proslavu. Mogućnost iznajmljivanja objekta do 100 osoba sa vašim ili našim imenijem. Otvoreni smo za svaku vrstu dogovora. Stankova mehana u Budimli. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Stankova mehana, idealno mesto za vaše proslave.

0: novo u Dijagnostičkom centru Loznica. Sada je dostupan savremeni DEXA aparat, zlatni standard u otkrivanju osteoporoze i gubitka koštane mase. Brzo, bezbolno i precizno. Pregled traje svega nekoliko minuta, a rani rezultati mogu spasiti vašu pokretljivost i kvalitet života. Zakažite svoj termin već danas. Pozovite 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
1: Vistatim, centar rasvete i elektromaterijala. Vistatim, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vistatim, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta,
2: spoljna rasveta,
1: LED paneli, LED sijalice,
2: LED reflektori.
3: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi,
2: spoljne rasvete i LED reflektora.
1: Vistatim, kvalitetna roba, široka sortima i prijatna profesionalna usluga. U Vistatimu, kod nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vistatim, centar rasvete i elektromaterijala.
3: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi,
2: spoljne rasvete i LED reflektora.
1: Vistatim, tim koji pobeđuje.
4: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In.

0: pouzdana oprema i kvalitetan materijal, građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom Šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
3: Na izdavanje lokal u ulici Trg Jovana Cvijića 12 preko puta gimnazijskog parka, površine 33 kvadrata. Lokal posjeduje centralno grejanje i pogodanje za dva biznisa. Posjeduje dva mokra čvora, a cena zakupa je 250 evra. Lokal je slobodan od 20. avgusta. Za sve informacije pozovite 066 401102 ili 064 142 489.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
1: U petak 14. avgusta meteorolozi najavljuju naravno još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Komunalno javno preduzeće Naš dom iz Loznice organizuje 28. avgusta tradicionalni veliki gospodinski vašar na prostoru pijace u Klupcima. Obaveštavamo zainteresovana preduzeća, ugostiteljske, zanatske i zabavne radnje da će podelu putem usmenog javnog nadmetanja obaviti ovlašćena komisija dana 18. avgusta za ugostiteljske radnje sa početkom u 9 časova na pijaci u Klupcima, a u sredu 19. avgusta za robne, zanatske i druge radnje sa početkom u 9 časova na pijaci u Klupcima. Za bliže obaveštenje javiti se na telefon 066 887 0193.
5: Planetina turneja top cena stiže u Loznicu. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 17. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
6: Proverite zašto su Boje i Lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog Šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni. Boje, lakovi, fasade, gips karton i izvođenje radova po povoljnim cenama. Boje i lakovi Veselinović. Vršimo uslugu prevoza robe. Veliki izbor fasada po povoljnim cenama. U centru Lipničkog Šora, Maršala Tita, broj 4. Telefon 069 166 5556. Sa nama je život lepši.
1: Na izdavanje lokal u ulici Trg Jovana Cvića 12 preko puta gimnazijskog parka, površine 33 kvadrata. Lokal posjeduje centralno grejanje i pogodan je za dva biznisa. Posjeduje dva mokra čvora, a cena zakupa je 250 evra. Lokal je slobodan od 20. avgusta. Za sve informacije pozovite 066 401 102 ili 064 1428 489.
7: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom Šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 14. do 16. avgusta iz ponude izdvajamo orasi kilogram 699,90. Kruška Carmen kilogram 99,90. Svinjska mast Rimfuz kilogram 149,90. Mesni narezak Aria 150 grama 69,90. Makarona Grkljančić Ženeva 300 grama 49,90. Deterđent Persil 7,5 kilograma Henkel kvalitet 1599,90. Ventilator 1499,90. Dobrodošli, Ženeva Evroes.

0: Analiza vesti. Lotel Media Group. U starom delu osnovne škole Mika Mitrović na Brezjaku u prethodnom periodu izvedeni su radovi na uređenju unutrašnjosti objekta. Situacija sa afričkom kugom svinja u Loznici je stabilna, preduzete su sve neophodne mere predostrožnosti koje daju rezultate. Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija DOO Novi Sad, preduzeće Loznica Gas obavestilo je da će zbog planiranih radova na gasovodu RG0504 doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta u 22 časa do 21. avgusta u 23 časa i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema Loznica i Lešnica. U javno komunalno preduzeće Naš dom ovih dana stiže nova mehanizacija koja će olakšati posao radnicima ovog preduzeća koji su angažovani na uređenju i održavanju parkovskih površina grada. Ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, u Loznici će sutra biti izvršeno još jedno zaprašivanje komaraca. Kroz sportske aktivnosti, humanost i solidarnost, uz dobro raspoloženje i zabavu, juče je u Omladinskom parku na Lagatoru obeležen Međunarodni dan mladih, akcijom pod nazivom Sportom do zdravlja biciklom do limunade. Organizator programa bilo je Udruženje građana Reč i delo uz podršku grada Loznice. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije organizovala je u Loznici edukativnu akciju kroz promotivne i pokazne aktivnosti kao vid preventivnog delovanja u cilju jačanja svesti svih učesnika o posledicama rizičnog ponašanja u saobraćaju. Loznica je sinoć svečano otvorila Evropsko prvenstvo za omladince i omladinke u boksu, čime je i zvanično počeo veliki sportski događaj koji će narednih dana okupiti najbolje mlade boksere i bokserke Evrope. Evo i prognoza vremena. U petak 14. avgusta meteorolozi najavljuju naravno još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 33 stepena.
1: Radio Lotel. Slušali ste vesti. Lotel Media Group.

0: u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Goldenu. Svečani salon Golden Bijeljina, Pavloviće put 51B priprema nezaboravno veče za pamćenje u subotu 22. avgusta od 20 časova sa vama jedan jedinstveni Baja Mali Klinđa uz Jovicu Ivanovića i bend.
1: Pevaj Srbijo, Silvije Jaše, pevaj Srbine kad nam se plače.
0: Baja Mali

0: Subota, 22. avgust. Svečani salon Golden, Bijeljina, Pavlovića put, 51B. Sa vama, neponovljivi, Baja, Mali Kninđa, Jovica Ivanović i band.
1: Živjeli smo mi bez brige, dva galeba i verige, dva galeba i verige.
0: Mesta je ograničen. Karte su u prodaji u motelu Milošević i kompleksu Milošević. Informacije i rezervacije na broj plus 387-66-11-11-33. Vidimo se u Goldenu.
2: Laser studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser studio Slavica Katanić.
0: Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize. Profesionalna usluga. Prijatan ambijent. Prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
3: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96-063-518-700 i na sajtu premijapvc.rs.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
5: Bulli Gas.
0: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bulli Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bulli Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bulli Gas. Srećan put. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
2: U petak 14. avgusta meteorolozi najavljuju naravno još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
2: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes. Na vikend akciji od 14. do 16. augusta iz ponude izdvajamo Orasi kilogram 699,90, Kruška Carmen kilogram 99,90, Svinjska mast Rimfuz kilogram 149,90, Mesni narezak Aria 150 grama 69,90, Makarona Grkljančić Ženeva 300 grama 49,90, Deterđent Persil 7,5 kilograma Henkel kvalitet 1599,90, Ventilator 1499,90. Dobrodošli Ženeva Evroes.
5: Planetina turneja top cena stiže u Loznicu. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 17. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
6: Proverite zašto su Boje i Lakovi Veselinović pravo mesto za vas. U centru Lipničkog šora, ulica Maršala Tita, broj 4. Kvalitet po povoljnoj ceni. Boje, lakovi, fasade, gips karton i izvođenje radova po povoljnim cenama. Boje i lakovi Veselinović. Vršimo uslugu prevoza robe. Veliki izbor fasada po povoljnim cenama. U centru Lipničkog šora, Maršala Tita, broj 4. Telefon 069 166 5556. Sa nama je život lepši.
7: Živimo brzo. Ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom. Preko 30 godina. Vaš ljubičasti komšija.
8: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
9: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 190,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Sirće alkoholno 1 litar Diamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Kisela voda Vrnci litar i po 43,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Vranac 1 litar Rubin 336,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2 kg 700 grama, više vrsta 499,90. Deterđent Persil Silan, 3 kilograma 375 grama 989,90.
10: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli. Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić.
11: Slobodana Penezića, Nova Zelena Pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
2: U petak 14. avgusta meteorolozi najavljuju naravno još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
5: Bauwind Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori.
5: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwind Dekor proizvodi prodaju

0: cenama.
1: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855-0292. Poslovnica Loznica. Liplički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi. Informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
1: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
0: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
0: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
0: Zakažite i vi.
1: 065 468 3502.
0: Relaks masaža.
1: Terapeutska masaža.
0: Masaža vulkanskim kamenjem.
1: Indijska masaža glave.
0: Maderoterapija.
1: Ultrazvučna masaža.
0: Vakuum fit tretman.
1: Tretman termoćebe.
0: Tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
0: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici Kneza Miloša 36.
0: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe
1: 065 468 3502.
0: Alex.
1: Alex.

0: Goldenu. Svečani salon Golden Bijeljina, Pavlovića put 51B priprema nezaboravno veče za pamćenje u subotu 22. avgusta od 20 časova sa vama jedan jedinstveni Baja, Mali Klinđa uz Jovicu Ivanovića i bend.
1: Evoj Srbijo, silnije jače, evoj Srbine, kad nam se plače.

0: Subota, 22. avgust. Svečani salon Golden, Bijeljina, Pavlovića put, 51B. Sa vama, neponovljivi, Baja, Mali Kninđa, Jovica Ivanović i band.
1: Živjeli smo mi bez brige, dva galeba i verige, dva galeba i verige.
0: Mesta je ograničen. Karte su u prodaji u motelu Milošević i kompleksu Milošević. Informacije i rezervacije na broj plus 387-66-11-11-33. Vidimo se u Goldenu.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

Medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora. Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
0: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Liptičkom Šoru, ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401. Samo u pekarama Nenadović. Najniže cene, a kvalitet vrhunski. Peciva, burek, pite, više vrsta hlebova, štrudle, vanilice i razne vrste keksova. Samo u pekarama Nenadović.
2: Stara stvar u Novom Bečeju.
3: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej.
0: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
4: Aqualab, u saradnji sa Simulabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
5: I na još preko 145 lokacija.
4: Ali i u Loznici.
5: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015-893-840, 062-80-36-006.
4: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
5: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
6: Preko puta hitne pomoći.
5: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 803 5991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
4: Aqualab.rs.
7: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.

0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50185. Speed 023.
0: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštano-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.

0: Radio Lotel. Lotel. Lotel.
1: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015 882 227.
2: Jeli mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Marketima Naša radnja zbog otvaranja novog supermarketa u Lipničkom Šoru potrebno više izvršilaca na radnim mestima. 4 kasira, 8 prodavaca, 3 magacionera. Za sve informacije pozvati na broj 065 94 75 869.
1: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688. Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
0: Potrebna žena za čuvanje starije žene u Loznici. Telefon 064 200 2632. Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
1: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji zaobilazni put bez broja Loznica, Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336.
0: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063 261 578. Na izdavanje komforan stan od 60 kvadrata na drugom spratu u zgradi sa liftom u ulici Slobodana Penezića 16 kod hipermarketa Mile Prom. Centralno grejanje sa kalorimetrima. Stan je odmah useljiv. Cena 300 evra mesečno. Ostale informacije na 063 263 027. Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.
1: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 9999.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
0: Obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova na gasovodu RG0504 doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta u 22 časa do 21. avgusta 2026. godine u 23 časa i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas DO, Loznica će izvršiti obustavu iz isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače u periodu od 19. avgusta u kasnim večernjim časovima do 21. avgusta 2026. godine u večernjim časovima dok se potpuna stabilizacija napajanja očekuje u toku noći. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova, Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza, a shodno tome Loznica Gas d.o.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa, prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine kao i nesmetan pristup merno-regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju za korisnike. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6, kontakt telefon 064-3766-406. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.

0: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
1: Aquacasa. Aquacasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquacasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
0: I na još preko 145 lokacija.
2: Ali i u Loznici.
3: U Loznici. Aqualab, Vladislava Brnjevskog 23, preko puta Bolničke kapije. 015 893 840 062 80 36 006.
2: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
3: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
0: Preko puta hitne pomoći.
3: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 3591. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: Aqualab.rs.
0: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
4: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
5: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje.

0: stomatološka ordinacija Dr. Rale. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Goldenu. Svečani salon Golden Bijeljina, Pavlovića put 51B priprema nezaboravno veče za pamćenje u subotu 22. avgusta od 20 časova sa vama jedan jedinstveni Baja, Mali Klinđa uz Jovicu Ivanovića i bend.
1: Pevaj Srbijo, Silvije Jače, pevaj Srbine kad nam se plače.
0: Baja, Mali

svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
2: U petak 14. avgusta meteorolozi najavljuju naravno još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.

0: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u petak, subotu i nedelju od 14. do 16. avgusta za vas izdvajamo kafa Bonito 200 grama 399,90, krompir beli i crveni 1 kg 69,90, grožđe crno i belo 1 kg 189,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. novembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
1: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 14. do 16. avgusta iz ponude izdvajamo Orasi kilogram 699,90, Kruška Carmen kilogram 99,90, Svinska mast Rimfuz kilogram 149,90, Mesni narezak Aria 150 grama 69,90, Makarona Grkljančić Ženeva 300 grama 49,90, deterđent Persil 7,5 kilograma Henkel kvalitet 1599,90, ventilator 1499,90. Dobrodošli, Ženeva Evroes.
2: Planetina turneja top cena stiže u Loznicu. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 17. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
3: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
4: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 190,90, mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90, margarin Vital 250 grama 89,50, sirće alkoholno 1 litar Diamant 109,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90, Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90, kisela voda Vrnci litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Vranac 1 litar Rubin 336,90, Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90, deterđent Duel 2 kg 700 grama, više vrsta 499,90, deterđent Persil Silan, 3 kg 375 grama 989,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom, hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
5: 15. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. 18. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. 22. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanje iz domena opšte dečije hirurgije.
1: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrin hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije. 22. avgusta preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni, mamografski pregled i biopsiju dojke.
5: 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa Neurohirurgske klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1: 4. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
5: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
6: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
1: Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi: informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.

0: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015-31. 9210. Vidimo se.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
4: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put. Ulica Bregalnička, broj 2. 065-238-2202. Dalija Dem.
5: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
6: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
7: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
8: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
9: Vrtić Cyrano Land.
8: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
9: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
8: Obratite pažnju novu gradu.
9: Prevoz dece do vrtića i kuće.
8: Partici Rano Land je sjajan, super.
9: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064-504-5289. Vrtić Sirano Land.
8: Kada pomisliš da sanjaš,

0: Goldenu. Svečani salon Golden Bijeljina, Pavloviće put 51B priprema nezaboravno veče za pamćenje u subotu 22. avgusta od 20 časova sa vama jedan jedinstveni Baja, Mali Klinđa uz Jovicu Ivanovića i bend.
1: Pevaj Srbijo, Silvije Jahše, pevaj Srbine kad nam se plače.
0: Baja, Mali

0: Subota, 22. avgust, svečani salon Golden, Bijeljina, Pavloviće put, 51B, sa vama, neponovljivi, Baja, Mali Kninđa, Jovica Ivanović i band.
1: Živjeli smo mi bez brige, dva galeba i verige, dva galeba i verige.
0: Broj mesta je ograničen. Karte su u prodaji u motelu Milošević i kompleksu Milošević. Informacije i rezervacije na broj plus 387-66-11-11-33. Vidimo se u Goldenu.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
0: Letni program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
3: Laser studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser studio Slavica Katanić.
0: Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize. Profesionalna usluga. Prijatan ambijent. Prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.

0: Kod Zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba. Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
1: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hialuronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
3: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 38 3 393.
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
5: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non stop. Trakvoš Laki, Munjakop.
6: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica.

0: Komšinska preporuka u vašem Europromu od 10. do 31. avgusta. Za vas izdvajamo Axel Gel kapsule, 40 u pakovanju, 799,90. Kafa Bonito, 200 grama, 399,90. Rauch Bravo, breskva i jabuka, litar i po, 99,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. novembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
1: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
1: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
3: A kvalitet, materijali, uštede energije.

0: Vakcina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Lipnički Šor. Kontakt telefon 063 638 378. Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
0: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
0: 065 468 3502.
1: Relax masaža,
0: terapeutska masaža,
1: masaža vulkanskim kamenjem,
0: indijska masaža glave,
1: maderoterapija,
0: ultrazvučna masaža,
1: vakum fit tretman,
0: tretman termoćebe,
1: tens terapija.
0: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
1: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
0: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
0: 065 468 3502.
1: Alex.
0: Alex.

0: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
2: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah.

0: velika akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba ogrev. Da vam dom bude

0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
5: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015-882-227.
2: Jeli mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Marketima Naša radnja zbog otvaranja novog supermarketa u Lipničkom Šoru potrebno više izvršilaca na radnim mestima. 4 kasira, 8 prodavaca, 3 magacionera. Za sve informacije pozvati na broj 065 9475 869.
1: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688. Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
0: Potrebna žena za čuvanje starije žene u Loznici. Telefon 064 200 2632. Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
1: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji zaobilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336.
0: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063 261 578. Na izdavanje komforan stan od 60 kvadrata na drugom spratu u zgradi sa liftom u ulici Slobodana Penezića 16 kod hipermarketa Mile Prom. Centralno grejanje sa kalorimetrima. Stan je odmah useljiv. Cena 300 evra mesečno. Ostale informacije na 063 263 027. Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.
1: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 99 99.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
0: Obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova na gasovodu RG 0504 doći do privremene obustave prirodnog gasa u periodu od 19. avgusta u 22 časa do 21. avgusta 2026. godine u 23 časa i 50 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas DOO Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače. U periodu od 19. avgusta u kasnim večernjim časovima do 21. avgusta 2026. godine u večernjim časovima dok se potpuna stabilizacija napajanja očekuje u toku noći. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova, Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza, a shodno tome Loznica Gas d.o.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno-regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju za korisnike. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6, kontakt telefon 064-3766-406. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.

0: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.
1: Velika akcija smrznutog peciva samo u pekari Nenadović. Najjeftinije i najkvalitetnije smrznuto pecivo. 18 vrsta smrznutog peciva, kilogramska pakovanja. Dođite i uverite se u svim objektima pekare Nenadović. Vrtić Cyrano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju, nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece, kvalitetni obroci, kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Cyrano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Cyrano Land.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015

0: internetu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji peleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500. Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean. Koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća. Slava, praznici, porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069 333 0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.

0: izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Braden Sky, ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga. Jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.
1: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: Aqua Kasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Kasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Stara stvar u Novom Bečeju.
2: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej.
3: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.

laboratorija vašeg doma. Dijagnostički centar Loznica 015 7 100 800.

0: 14. avgust. 1 je čas.
1: Radio Lotal, Loznica, 107,4 MHz. Izdavač Lotal, DOO Loznica, Maksima Gorkog, broj 2, 15.300 Loznica, Srbija. Websajt lotal.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Lotal DOO Radio Lotal Loznica ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakonom o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA 000029.